àwọn ọba kíra ànúgbà nínú ilé tó ti jáde torípò láǹfààní láti gbó ohun olúwa lẹ́nu mi láàárọ̀ yìí a ní ìwọ gangan lórúkọ olúwa ọlọ́run àmúgbóyá lọ rí àánú gbà.

ní ìkànnì Facebook. Samuel Adeleri, wọ́n kàn sí mi, a kú ojúmọ́ ire. A kú ojúmọ́ ire sáà, a kú ojúmọ́ ayọ̀.

Ẹ̀kásán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti ìkànnì kọ̀ǹga gbọ́mọ̀gbẹ̀ World Radio 89.3 FM. Eléyìí ti àkalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue, Olúyọlé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá Olóyèdè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà.

0: Hello, darling Bembe.
1: Ọ̀rọ̀ fọlọ́kẹ́.
0: Ojú sọ̀nà kan la fi ń wò ó.
1: Ògùn tàbí ìṣẹ́ká sọ́lọ̀.
0: Ẹ̀dà, ẹ parí òwe yìí fún mi. Àgbàlagbà tó rẹ́jò tí ò sá.
1: Àràkú ni yá.
0: Àràkú ni yá, ẹ ṣeun, ẹ ti jẹ̀bùn lọ́sẹ̀ yìí.
1: Ẹ ṣe rọ.
0: Ẹ ṣeun gan ni, pápá la ṣe tẹ rí. Bàbá ti béèrè béèrè bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti gbà pápá ni ègò nídìí pé èèyàn fẹ́ máa fa àkókò ṣòfò. Bàbá sì ń ronú sí àbí bàbá ní oyè ẹja sún wa díẹ̀ ẹ̀sún wa díẹ̀ ìní mọ̀ fi ń gbà kókò. Bàbá béèrè béèrè pápá pé dà èèyàn ogún ó lè jẹ̀bùn lórí ètò.